Anne-Sophie Mutter violina, Berlinska filharmonija i Herbert von Karajan izveli su koncert za violinu i orkestar u E-molu Felixa Mendelssohna Bartholdija. Sada će Berlinska filharmonija i Herbert von Karajan izvesti 9. simfoniju u E-molu iz Novoga svijeta opus 95 Antonina Dvoržaka, Adagio Allegro Molto, Largo, Molto Vivace, Allegro con Fuoco.

Slušali ste misu Kanonika u C-duru Johannesa Brahmsa u izvedbi Kelnskog komornog zbora. Dirigirao je Peter Neumann. Na kraju, note e Piscatore Maurizia Morantea izvode Luciano Pavarotti i Andrea Bocelli uz orkestar del Teatro Comunale di Bologna.